0: Mobi ope bu oluwa awon oluwa ori anu ra duro kabi mobi ope bu oluwa awon oluwa ori anu ra duro amen
1: e won to sele
2: sele
1: to ko sele pass aje won ni wa e ma se bi en pe en si service lo mo fe leader nu latenu ona. Emma, ecco ma. Emma.